0: Radio Soft. Med blød pop og de største ballader. Radio Soft er på FM, DAB Plus og i Rayo-appen. Radio Soft.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.